0: Kull sena ammonti kbar ta' skart mill-plastik fl-Ewropa sempliċiment jgħibu. Mhux fil-lanet taż-żibel għar-riċiklaġġ, iżda fil-miżbliet, fl-inċineraturi u traġikament fl-ambjent naturali tagħna. Qed nitkellmu dwar biljuni ta' oġġetti li jistgħu jieħdu sekli biex jisparixxu. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġislazzjoni aħjar. F'dan il-podcast qed inħarsu lejn il-pjanijiet ambizzjużi tal-Unjoni Ewropea biex tindirizza l-sfida kbira li tnaqqas il-plastik li qed jifka lill-pjaneta tagħna. It-tniġġis tal-plastik jinsab kull imkien. M'hemm l-ebda rokna tal-kontinent tagħna u tal-pjaneta tagħna fejn dan ma ssibux. Hija problema li ta' spiss taqtana qalbna, iżda l-Unjoni Ewropea hija determinata li tmexxi l-moviment favur futur aktar nadif u aktar sostenibbli. Ejja nibdew b'xi ċifri. Minkejja li sensibilizzazzjoni u l-isforzi biex nirriċeklaw żdiedu, ammont sinifikanti ta' skart tal-plastik fl-Unjoni Ewropea għadu mhuwiex jiġi riċiklat. Filwaqt li ċifri eżatti varjaw, huwa smart li bħalissa fl-Unjoni Ewropea qed jiġi riċiklat inqas minn 40% tal-iskart minn imballaġġ tal-plastik. Dan ifisser li maġġoranza inkwetanti qed tispiċċa fil-miżbliet, fl-inċineraturi jew għar minn hekk qed niġġes l-ambjent tagħna. Dan jikkontribwixxi għal problema enormi li tħalli impatt fuq l-ibħra tagħna, fuq artna u fl-aħħar mill-aħħar fuq saħħitna.
1: Il-ġlieda kontra t-tniġġis mill-plastik mhix xi ħaġa ġdida l-Unjoni Ewropea. F'dawn l-aħħar ftit snin rajna bidla deċiżiva lejn ekonomija ċirkolari għall-plastik. Is-sena 2018 kienet storika, għax f'din is-sena l-Istrateġija Ewropea għall-Plastics f'ekonomija ċirkolari stabbiliet għanijiet ambizzjużi għar-riċiklaġġ, id-disinn mill-ġdid tal-prodotti tal-plastik u t-tnaqqis tal-iskart. Din l-istrateġija wittiet it-triq għad-direttiva dwar il-plastik li jintuża darba biss li ġiet approvata fl-2019. Din id-direttiva li nħolqot bħala riżultat dirett tal-pożizzjoni b'saħħitha tal-Parlament Ewropew dwar dan is-suġġett kellha rwol ewlieni fil-ġlieda kontra t-tniġġis mill-plastik fl-Unjoni Ewropea. Hija tipprojbixxi ċerti oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss li għalihom hemm alternattivi faċilment disponibbli, bħal pereżempju pożati, platti, straws, cotton buds u stikek tal-bżiża magħmulin mill-plastik. Barra minn hekk, introduċi tmiri biex jitnaqqas il-konsum ta' oġġetti oħra tal-plastik li jintużaw darba biss, bħall-kontenituri tal-ikel u t-tazzi, kif ukoll skemi ta' responsabilità estiża tal-produttur biex jiġi żgurat li min inġess iħallas għall-ġbir u r-riċiklaġġ tagħhom. Dawn id-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew huma sinjal ċar li fil-każ tal-plastik l-era tas-sistema ħu uża armi spiċċat. Huwa importanti li nnotaw li l-Unjoni Ewropea mhijiex qed tiffoka biss fuq ir-regolamentazzjoni tal-plastik qed tappoġġja wkoll b'mod attiv lill-industrija tal-plastik innifisha biex tadatta ruha u tkun innovattiva. Fil-waqt li tirrikonoxxi li t-tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari teħtieġ bidliet sinifikanti fil-proċessi tal-produzzjoni u fil-materjali, l-Unjoni Ewropea għandha għadta programmi u inizjattivi ta' finanzjament. Dawn għandhom l-għannien u l-kumpaniji investu f'teknoloġiji ġodda u aktar sostenibbli. Jgħinuhom ukoll jiżviluppaw kontenut riċiklat għall-prodotti ġodda u jħarġu mill-ġdid lill-forza tax-xogħol tagħhom għall-futur aktar ekoloġiku.
0: Iżda x-xogħol ma jiqafx hemm, il-Parlament Ewropew issa jiffoka fuq it-theddida moħbija tal-mikroplastik. Qed jikber dejjem aktar tħassib dwar dawn il-frammenti ċkejkna tal-plastik li fid-daqs tagħhom huma anqas minn 5 mm. Ġejjin minn diversi sorsi, mit-tkissir toġġetti akbar tal-plastik, mill-mikrożibeġ fil-prodotti kosmetiċi, mit-tessuti sintetiċi li jwaqgħu l-fibri waqt il-ħasil, u anke mit-tajers li jittieklu bis-sewqan. Iċ-ċifri dwar it-tneġġis mill-mikroplastik huma tassew allarmanti. L-istudji jissuġġerixxu li ta' kuljum qed jiġu rilaxxati biljuni ta' partikoli tal-mikroplastik fl-ambjent. Nstabu kull imkien mill-oċejani l-iktar fondi sal-oħla montani, fl-ikel taħna, fil-ma taħna, fl-arja li nieħdu n-nis minna, u saħan sitra fil-ġisem tal-bniedem. Fl-2021, il-Kommissjoni prezentat pjan ta' azzjoni bl-isem lejt niġġi zero għall-arja l-ilma u l-ħamrija. U fih ipproponiet li l-Unjoni Ewropea għandha tnaqqas l-għadd ta' mikroplastik rilaxxat fl-ambjent bi 30% sal-2030. Il-Parlament Ewropew qed jieħu azzjoni b'mod attiv biex jittieħdu miżuri komprensivi sabiex din imira tintlaħħaq fil-waqt li jisplora li ġie ġodda biex jiġi projbit l-mikroplastik jiżdied intenzjonalment mal-prodotti. Barra minn hekk, qed jappella soluzzjonijiet innovattivi biex il-mikroplastik mill-ħasil tal-ħwejjeġ u mill-ilma mormi jinqabad qabel ma jispiċċa fix-xmajjar u fl-ibfra. Din hija sfida komplessa, iżda l-Parlament huwa determinat li jindirizza kull aspett ta' tniġġis mill-plastik.
1: Il-kol kemm aħna jeħtieġilna nagħmlu l-parti tagħna biex naslu għall-futur ħieles mill-plastik. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew qed idaħlu liġijiet sinifikanti, is-suċċess ta' dawn l-inizjattivi fl-aħħar mill-aħħar jiddependi minnha l-kol. Bħala konsumaturi, l-għażliet tagħna għandhom is-seta'. Mela naqsu l-konsum tagħna tal-plastik li jintuża darba biss. Nażlu alternattivi li jistgħu jerġgħu jintużaw u naraw li nirriċiklaw kif suppost. Għax kull azzjoni żgħira tgħin biex issir bidla kbira. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Il-film intwera l-ewwel darba f'Awwissu 2023 fis-76 Festival tal-Films ta' Locarno, fejn ikkompeta l-Golden Leopard u rebaħ il-premju għall-aqwa attriċi. Il-film rebaħ ukoll il-Golden Alexander Award fl-64 Festival tal-Films ta' Tessaloniki.
4: Dahomey huwa dokumentarju tad-direttriċi u attriċi Franċiża Senegaliża Mati Diop li ħareġ fl-2024. Fit-tmiem 2021, 26 teżori rjadi tar-renju ta' Dahomey waslu biex jitilqu minn Pariġi u jsibu triqithom lura lejn il-pajjiż fej oriġinaw, dik li llum hija Repubblika tal-Benin. Flimkien ma' eluf oħrajn, dawn l-artefatti nsterqu minn truppi kolonjali Franċiżi fl-1892. Iżda kif għandhom jirreaġixxu n-nies għar-ritorn ta' dawn it-teżori tal-antenati tagħhom f'pajjiż li kellu jibqa' għaddej minkejja n-nuqqas tagħhom. Jitqanqal id-dibattitu fost l-istudenti fl-Università ta' Abu Mikalavi.

0: Dahomey huwa koproduzzjoni bejn kumpaniji fi Franza, is-Senegal u l-Benin. Huwa ntwera l-ewwel darba fi frar 2024 bħala parti mill-74 Festival Internazzjonali tal-Films ta' Berlin fejn ingħata l-premju Golden Bear għall-aqwa film.
1: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantażija b'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvjan Gints Zilbalodis. Huwa ħareġ fl-2024. Id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Wara li d-dar tiegħu inħakmet mingħajr kbir, attuż li jħobb joqgħod waħdu isib rifuġġju fuq dgħajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u se jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dgħajsa solitarja, huma jinnavigaw għal pl-isfidi huma u jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida.

0: Flow inta' zelbix jintwera l-ewwel darba fit-taqsima għan seħtan regar tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Il-film intwera fil-Festival Internazzjonali tal-Films Animati ta' Annecy tal-2024, fejn ingħata l-premju tal-ġurija, il-premju tal-udjenza u l-premju tal-Fondazzjoni Gan għad-distribuzzjoni fil-kategorija tal-films.
1: Intercepted huwa dokumentarju dwar il-konsegwenzi tal-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja fl-2022. B'direzzjoni tal-kittiba tal-films Ukrena Oksana Karpovich, il-film juri immaġnijiet ta' erda li fihom naraw irħula, bliet, djar u autostradi Ukreni wara liberazzjoni tagħhom mill-okkupazzjoni Russa. Id-direttriċi tħares mill-qrib lejn il-pajsaġġi li qed jerġgħu jieħdu l-ħajja. Dan jagħti t-tama u jservi biex joħloq bilanċ mal-mod kif il-medja normalizzat l-orrur. Matul il-film, il-mużika toħloq atmosfera kibja. Nisimgħu recordings ta' konverzazzjonijiet telefoniċi interċettati fl-2022 mis-servizz segret Ukren bejn sudati Russi fi trunċieri fl-Ukrajna u l-familji tagħhom.
2: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: Intercepted li ġin nominata għall-Premju tal-Berlinale għad-dokumentari irċiva żewġ rikonoxximenti speċjali mingħand il-ġurija indipendenti. Ir-rikonoxximent speċjali għall-Premju tal-Film ta' Amnesty International u r-rikonoxximent speċjali għall-Premju Ekumeniku.
0: Julie Keeps Quiet huwa film drama tal-2024 tad-direttur Belġjan Leonardo Van Dyl fid-debut tiegħu bħala direttur. Bħala l-plejer stilla f'Akkademja tal-ogħla livell tat-tennis, il-ħajja ta' Julie hija ffukata fuq il-logħba li tant tħobb. Meta l-coach tagħha jispiċċa taħt investigazzjoni u f'daqqa waħda jiġi sospiż, il-plejers kollha tal-klabb huma mħeġġa jitkellmu. Iżda Julie tiddeċiedi li żomm sjiktaħ.
4: Julie isrima, mi vita ħe u f'deżid dinja kien prat

0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi fue un visionario, pero su visión no fue fruto de ideales abstractos. Se forjó a partir de la experiencia de quien ha vivido en las cambiantes fronteras de los imperios.
3: Estas palabras, pronunciadas por la presidenta Metsola, nos acercan a Alcide De Gasperi, un político que soñó con unir en la paz las múltiples identidades de Europa. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Aquí tienes a nuestras madres y padres fundadores. Alcide De Gasperi nació a finales del siglo XIX en una región de mayoría italiana del Imperio Austrohúngaro. Fue un firme opositor del fascismo y fundó el partido Democracia Cristiana en 1943. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la primera persona en asumir el cargo de primer ministro de la República Italiana. Lideró el país hasta 1953. Promovió activamente la unidad europea junto a Konrad Adenauer y Robert Schuman. Uno de sus muchos legados es la idea de que las naciones y los pueblos salen ganando cuando colaboran.
2: Nacido en Trentino, tierra de fronteras y de paso, vivió la transición entre dos épocas. Supo ver más allá de las fronteras y del horizonte histórico e imaginar una Europa unida. Un mundo en el que la diversidad fuera la fuerza de un gran proyecto común.
3: De Gasperi nació el 3 de abril de 1881 en las montañas de Trentino Alto Adigio, también conocido como Tirol del Sur, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su familia era muy pobre y profundamente católica. En el año 1900 se trasladó a Viena para estudiar filología y participó activamente en el movimiento estudiantil católico. Tras licenciarse, volvió a Trentino y trabajó como periodista en un periódico católico, donde participó en campañas para mejorar los derechos de la minoría italiana que vivía allí. Cuando el Imperio Austrohúngaro se desmembró en 1918, Trentino pasó a formar parte de Italia. Un año después, De Gasperi fundó el Partido Popular Italiano y fue elegido diputado en 1921. En la década de 1920, Mussolini consolidaba su poder en Italia. En 1926, el régimen fascista prohibió todos los demás partidos políticos, incluido el Partido Popular. Sus líderes fueron expulsados de la vida política o forzados al exilio. De Gasperi fue arrestado en 1927 y condenado a 4 años de prisión, aunque fue liberado gracias a la intervención del Papa Pío XI. Los siguientes 14 años trabajó como bibliotecario en el Vaticano. Durante ese periodo reflexionó sobre cómo conciliar sus valores religiosos con la acción política y de esa reflexión nació su obra Ideas para la Reconstrucción, base del Partido Democracia Cristiana, fundado en secreto en 1943. Tras la caída del fascismo, De Gasperi dirigió el nuevo partido y llegó a ser primer ministro, cargo que ocupó hasta 1953. Durante su etapa, Italia se reconstruyó sobre nuevos cimientos: una constitución republicana, unas instituciones democráticas más sólidas y una incipiente recuperación económica. Sus reformas incluyeron el derecho de voto de las mujeres, la vivienda, la reforma agraria, el desarrollo del sur de Italia y la inversión en energía. De Gasperi fue un firme defensor de la cooperación internacional. Creía que era indispensable restaurar el papel de Italia en el escenario mundial. Representó a su país en la Conferencia de Paz de París, el 10 de agosto de 1946, lo que marcó el regreso de Italia a la comunidad internacional. Al tomar la palabra en este foro mundial, siento que todo, salvo su cortesía personal, está en mi contra. Es sobre todo mi condición de antiguo enemigo lo que me hace sentir como un acusado, y también el hecho de haber sido convocado aquí después de que las personas más destacadas entre ustedes ya hayan alcanzado sus conclusiones tras un largo debate. se esforzó por convencer a Italia de participar en el Plan Marshall de Estados Unidos y unirse a la OTAN en un momento en que Italia aún contaba con uno de los partidos comunistas más grandes de Europa Occidental.
2: De Gasperi comprendió que para dar un futuro a Italia era necesario crear un futuro para Europa, un futuro diferente del pasado, y así lo hizo. Supo encontrar compromisos, pero sin renunciar nunca a los valores en los que creía y en los que seguimos creyendo hoy.
3: Una de sus contribuciones más importantes fue abogar por la reintegración de Alemania en la comunidad internacional. Junto con el canciller alemán Konrad Adenauer y el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, defendió activamente la unidad europea. Tres hombres de regiones fronterizas, tres hombres perseguidos por el fascismo que comprendieron que las fronteras debían superarse para poner fin a los años de guerra. De Gasperi apoyó la declaración Schuman, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y promovió la idea de una política europea común de defensa. En 1951 intervino en francés ante la Asamblea del Consejo de Europa en Estrasburgo para subrayar la importancia de esa comunidad de defensa. Si solo creamos administraciones comunes, sin una voluntad política superior, guiada por una autoridad central en cuyo seno los intereses nacionales se armonicen, se consoliden y se transformen en una unión más elevada, corremos el riesgo de que este proyecto europeo parezca frío y sin vida frente al dinamismo de las naciones individuales. De Gasperi creía firmemente que ser europeísta traería paz y democracia al continente. Imaginaba una Europa unida, no como sustituto de las naciones, sino como una alianza en cuyo marco los estados se apoyan y se fortalecen mutuamente. Sus experiencias, haber crecido en una región fronteriza, vivir bajo el fascismo y pertenecer a una minoría, lo hicieron profundamente consciente de la necesidad de la unidad europea para sanar las heridas de la guerra y evitar nuevas atrocidades. En esta visión coincidía plenamente con Schuman y Adenauer, sus compañeros en la construcción del proyecto europeo. Aunque murió en 1954 y no llegó a ver plenamente realizado su sueño, Alcide De Gasperi sigue siendo una figura fundamental en la historia de la integración europea. Su legado perdura en los valores y las instituciones de la Unión Europea que conocemos hoy.
2: Esta es la Europa que imaginó Alcide De Gasperi, una Europa cuyas fronteras no limitan las ambiciones y cuya cooperación genera prosperidad compartida. Una Europa que debemos seguir construyendo para quienes vendrán después de nosotros. Una Europa basada en valores que ofrecen soluciones. Hoy y cada día, recordémoslo, honremos su legado y hagamos realidad su visión.
3: Para más podcasts, sigue escuchando Europarla Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
4: Evropski svet, svet Evropske unije, svet Evrope. Oprostite, kaj ste rekli? Ni najbolj jasno, kaj ne? Ti trije sveti imajo skoraj povsem enako ime. Kakšna pa je njihova vloga in kako ločevati med njimi? Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z Evropskim svetom. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad iz vseh 27 držav članic Evropske unije, na primer nemški kancler, francoski predsednik ali italijanski predsednik vlade. Vse države članice so enakopravne. Evropski svet ima tudi svojega predsednika, ki je izvoljen za 2,5 leta in ki lahko enkrat podaljša mandat. Od leta 2024 je predsednik Evropskega sveta nekdanji portugalski predsednik vlade António Costa. Eden od članov Evropskega sveta je tudi predsednik Evropske komisije. Evropski svet se sestane vsaj 4-krat letno ter določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Unije. Ne pogaja se o evropskih predpisih, niti jih ne sprejema, temveč zgolj opozarja na vprašanja, ki bi jih Unija morala obravnavati in predlaga ukrepe. Evropski svet rešuje nepričakovane probleme in krize. Med nedavnimi primeri so vojna v Ukrajini, pandemija COVID-19, Brexit in finančna kriza. Odgovoren je tudi za imenovanje kandidatov na visoke položaje v Evropski uniji, kot so predsednik Evropske centralne banke, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsednik Evropske komisije. Kako pa si lahko zapomnimo ime in vlogo Evropskega sveta, da ga ne bomo zamenjevali z drugima dvema? Pomagate si lahko tako, da si zapomnite naslednje. Evropski svet vodijo evropski voditelji. Evropski svet si stavbo v Bruslju deli s Svetom Evropske unije. Svetu Evropske unije nastaja evropska zakonodaja. Imenujemo ga tudi Svet ministrov. Sestavljajo ga ministri vlad iz vseh držav članic. Ministri, pristojni za določeno politično področje, se sestajajo v Svetu Evropske unije in oblikujejo evropsko zakonodajo. Ministri za gospodarstvo in finance denimo razpravljajo o finančnih, ministri za pravosodje pa o pravosodnih vprašanjih. Srečanjem predseduje minister države članice, ki v tistem času predseduje svetu. Predsedovanje svetu vsakih 6 mesecev prevzame druga država. Svet Evropske unije se pogaja o evropski zakonodaji in jo sprejema skupaj z Evropskim parlamentom. S njim sprejme tudi proračun Evropske unije. Kako si torej lahko zapomnimo ime tega sveta? Ta svet je edini, ki ima v svojem imenu Evropsko unijo in edini, ki ima še eno ime – Svet ministrov. Ime odraža njegovo sestavo, saj ga sestavljajo ministri iz vseh držav članic. Zdaj pa si poglejmo še Svet Evrope. Svet Evrope je ločena organizacija in ni ena od institucij Evropske unije. Sestavlja ga 46 držav članic, torej precej več, kot je držav članic Evropske unije. Njegove članice so vse države članice Evropske unije, med drugim pa tudi Združeno kraljestvo, Turčija, Liechtenstein in Švica. Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in je najstarejša medvladna organizacija v Evropi. Sedež ima v Strasbourgu v Franciji, kjer je tudi uradni sedež Evropskega parlamenta. V preteklosti so plenarna zasedanja Evropskega parlamenta potekala v glavni stavbi Sveta Evrope, tako imenovani Palači Evrope. Kasneje se je parlament preselil v svoje prostore, ki jih s Palačo Evrope povezuje most Sapešce. Svet Evrope je organizacija, ki ščiti človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Ima svoje sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice. Tu lahko državljani vložijo pritožbo zoper državo, če menijo, da je ta kršila njihove pravice in svoboščine. To je mogoče šele, ko so bile izčrpane vse pravne možnosti v zadevni državi. Svet Evrope si kot matična institucija Evropskega sodišča za človekove pravice prizadeva preprečevati kršitve človekovih pravic. To počne s pripravo konvencij, mednarodnih in pravno zavezujočih pogodb. Prva konvencija Sveta Evrope je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah, na kateri temelji njegovo delo. Podpisale so jo vse članice, v njej pa so navedene pravice in svoboščine državljanov, ki jih je treba ščititi. Svet Evrope spremlja razmere v svojih članicah in daje priporočila za odpravo pomanjkljivosti na različnih področjih, kot so nasilje, korupcija, rasizem, trgovina z ljudmi, terorizem, svoboda govora in svobodne volitve. Kako lahko torej ta svet, ki ni del Evropske unije, ločimo od drugih dveh? Evropa v njegovem imenu je zemljepisni pojem oziroma ime celine. Poleg tega ima ta svet v Evropi več držav članic kot Evropska unija, in je edini, ki ima v svojem nazivu ime celine. Pa povzemimo, kar smo pravkar izvedeli. Vsak od treh svetov ima svojo vlogo, določa politično usmeritev, sprejema zakonodajo ali varuje človekove pravice in demokracijo. Samo Evropski svet in Svet Evropske unije sta del Evropske unije. Svet Evrope je ločena organizacija z istimi temeljnimi vrednotami kot Evropska unija. Evropska unija in Svet Evrope skrbita za blaginjo Evropejcev. Povezujejo ju tesne zgodovinske vezi. Svet Evrope z Evropsko unijo v preteklosti ni delil le svoje sejne dvorane. Kot simbola enotnosti uporablja namreč tudi isto himno in zastavo. Obe organizaciji imata skupne cilje, kot sta mir in enakost v Evropi in drugod. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl.
5: L-Europa t-esperienza bidla demografika bħal-qat qabel. Sal-2050 u wasmat li kważi terz tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea se jkollha 65 sena jew aktar. Fil-waqt li l-fatt li n-nies qed jgħixu ħajja twal u aktar b'saħħitha huwa kisba kbira s-soċjetà, din il-popolazzjoni qed tixxih iġġib magħha kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi. Sabiex jiġu żgurat li l-anzjani jkunu jistgħu jgawdu ħajja sodisfaċenti u b'saħħitha, l-Unjoni Ewropea stabbilit firxa ta' politiki. Qed tisma' naħdmu aktar leġiżlazzjoni aħjar u f'dan l-episodju se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea l-anzjani. Ejjew nispraraw flimkien l-impatt li dawn l-inizjattivi qed ikollhom fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar il-kontinent tagħna.
6: Fl-Unjoni Ewropea, aktar minn 20% tal-popolazzjoni bħalissa għandha 65 sena jew aktar. Madan kollu huwa mbassar li l-anzjani se jammontaw għal kważi terz tal-popolazzjoni sal-2050. It-tixjih tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea se jkollu implikazzjonijiet profondi f'diversi oqsma, inklużi l-kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali, is-suq tax-xogħol u l-ekonomija. Sabiex jiġi żgurat li l-anzjani jkunu jistgħu jgawdu minn kwalità għolja ta' ħajja, l-Unjoni Ewropea implementat firxa ta' politiki u inizjattivi. Dawn jiffukaw fuq diversi oqsma ewlenin, inkluż it-tixjih attiv, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul u s-sigurtà finanzjarja. Ejjew nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lehom.
5: Il-kunċett ta' tixjih attiv jiffoka fuq l-importanza li l-anzjani jingħataw l-opportunità li jgħixu ħajja b'saħħitha, indipendenti u sodisfaċenti. L-Unjoni Ewropea hija sostenitur qawwi ta' dan. Mod wieħed kif tippromuovi t-tixjih attiv huwa billi tappoġġja programmi li jinkoraġġixxu t-tagħlim tul il-ħajja, il-volontarjat u l-partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Pereżempju, il-Fond Soċjali Ewropew jiffinanzja proġetti mirati biex tejbu l-ħiliet u l-impjegabilità ta' ħaddiema akbar fl-età. Huwa kruċjali li l-anzjani jiġu inklużi fis-soċjetà u jingħataw opportunitajiet biex jipparteċipaw b'mod attiv, biex jiġi evitat li dawn jiġu iżolati u marġinati. L-Unjoni Ewropea għandha kumitat tal-protezzjoni soċjali li jagħti pariri dwar il-politika lill-ministri mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Impjiegi u Affarijiet Soċjali. Apparti minn hekk, dan il-Kumitat jimmonitorja u jirrapporta dwar is-sitwazzjoni soċjali tal-anzjani madwar l-Unjoni Ewropea. Inizjattivi bħas-Subija Ewropea l-innovazzjoni dwar it-tixjih attiv u b'saħħtu għandhom l-għal li jrawmu kollaborazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal soluzzjonijiet innovattivi għall-inklużjoni soċjali.
6: Il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul huma essenzjali għall-benesseri tal-anzjani. L-Unjoni Ewropea niddiet diversi inizjattivi biex tindirizza dawn il-ħtiġijiet tas-saħħa, bħall-programma s-saħħa li jappoġġja proġetti li jtejbu s-sistemi tal-kura tas-saħħa. Inizjattiva oħra li nħolqot hija l-programm għar-riċerka u innovazzjoni, Orizzont Ewropa, li jiffinanzja r-riċerka dwar it-tixjih u l-mart relatat mal-età. Barra minn hekk, il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali jinfasizza l-importanza tal-aċċess għall-servizzi tal-kura fit-tul u l-appoġġ għall-persuni li jindukraw. Is-sigurtà finanzjarja hija pedament ieħor tal-politiki tal-Unjoni Ewropea għall-anzjani. L-aċċess għall-pensjonijiet u benefiċċji soċjali adegwati huma essenzjali għall-anzjani biex żommu d-dinjità u l-indipendenza tagħhom. U għalhekk li l-Unjoni Ewropea tappoġġja lill-istati membri fir-riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom biex tiskura li dawn ikunu sostenibbli u adegwati.
5: F'dawn l-aħħar snin, il-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, magħruf ukoll bħala l-KESE, appella l-Strateġija Ewropea Komprensiva l-Anzjani. Dan il-Kumitat huwa korp konsultattiv tal-Unjoni Ewropea li jirrappreżenta l-soċjetà ċivili, inklużi l-impjegaturi, il-ħaddiema u gruppi ta' interess oħra. Fl-2023 il-Kumitat ippropona Strateġija Ewropea l-Anzjani. Din l-Strateġija hija bbażata fuq l-idea li l-Unjoni Ewropea teħtieġ approċċ koordinat u olistiku biex tindirizza ħtiġijiet differenti tal-popolazzjoni tagħha li qed tixjih. Il-proposta tiddiskrivi diversi oqsma ewlenin. Ejju nippruvaw niġbrhom fil-qosor. L-ewwel nett li kiesem fesizza l-importanza li l-anzjani jingħataw is-seta li jipparteċipaw b'mod attiv fis-soċjetà. Dan jagħmlu billi jipromovi s-ambjenti adatti għall-anzjani, jiżgura l-aċċess għat-teknoloġiji diġitali, inkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tal-anzjani fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli kollha.
6: L-istrateġija proposta tappella għal servizzi integrati tal-kura tas-saħħa u tal-kura soċjali li jkunu ċċentrati fuq il-persuna u mfassla l-ħtiġijiet tal-anzjani. Tenfasizza wkoll l-importanza ta' miżuri preventivi, il-promozzjoni tas-saħħa u l-aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità, inkluż l-appoġġ għas-saħħa mentali. Is-sigurtà ekonomika hija komponent fundamentali ieħor tal-istrateġija. Il-Kesej jipproponi miżuri biex jiġu miġġilda l-faqar u l-esklużjoni soċjali fost l-anzjani. Pereżempju, billi jiżgura l-pensjonijiet adegwati u jippromovi opportunitajiet għall-anzjani biex jibqgħu fis-suq tax-xogħol jekk ikunu jixtiequ. Il-proposta tenfasizza wkoll il-ħtieġa l-opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja li jgħinu li l-anzjani jaddattaw għal tibdil fis-swieq tax-xogħol u fl-avvanzi teknoloġiċi. Dan jinkludi l-promozzjoni tal-kompetenza digitali u loti ta' aċċess għall-programmi ta' taħriġ.
5: Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma kruċjali għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet ġodda li jappoġġjaw popolazzjoni tixjih. Il-Kesej jappella l-aktar investiment fi riċerka dwar tixjih, il-martra rritat mal-età u t-teknoloġiji innovattivi li jistgħu tgħibu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Il-promozzjoni tas-solidarjetà interġenerazzjonali hija tema ulonija oħra fl-istrateġija. Għaliex, billi nramu l-kooperazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet, nistgħu nsaħħu l-koeżjoni soċjali u nħeġġu l-membri ta' komunità biex jappoġġjaw lil xulxin. Il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u d-dinità tal-anzjani hija wkoll prinċipju fundamentali tal-istrateġija. Dan jinkludi l-ġieda kontra d-diskriminazzjoni u l-abbuż għabbażi tal-età u l-promozzjoni ta' drittijiet tal-anzjani fl-qosma kollha tal-ħajja.
6: L-Istrateġija Ewropea għall-anzjani li qed tipproponi l-Kesej hija pjan komprensiv li għandu lan li joħloq soċjetà aktar inklusiva, ta' appoġġ u ekwa. Il-Kumitat jappella lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jaħdmu flimkien għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Fl-istess waqt jappella li jiżguraw li l-ħtiġijiet u d-drittijiet tal-anzjani jkunu fuq quddiem nett tal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew minn dejjem kien difensur qawwi tad-drittijiet u l-benesseri tal-anzjani u huwa jappoġġja approċċ komprensiv li jinkludi l-proposti deskritti mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Il-Parlament talab għall-kooperazzjoni msaħħa bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jirrikonoxxi wkoll kontributi imprezzabbli li l-anzjani jagħtu lis-soċjetà. U billi jallinja ruħu mal-viżjoni tal-Kesej għandu lan li joħloq ambjent aktar inklusiv u ta' appoġġ għall-popolazzjoni akbar fl-età tal-Unjoni Ewropea.
5: Fl-aħħar mill-aħħar, is-suċċess ta' din l-istrateġija se jiddependi fuq l-isforzi kollettivi tal-partijiet inkonċernati kollha, inklużi l-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-settur privat u l-anzjani infushom. Jekk naħdmu flimkien nistgħu nibnu soċjetà li tagħti valur u tappoġġja l-membri anzjani tagħha billi tirrikonoxxi l-kontributi tagħhom u tiżgura l-benesseri tagħhom. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.